Ko rangi ko papaka puta, ko rongo ko tāne mahuta, ko tanga roa, ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.